0: iskun chunga chusku iskun.
1: Iskun chunga chusku iskun.
0: Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial.
1: La oficial.

0: oficial.
1: La oficial.
2: 12 horas, 54 minutos.
3: Mana sungguh sama kai pitiakun ni wokin.
4: Nyabi hunda yari kungi.